izoni liba fu intokazi uhlamba kade uzama mfowethu hayi kwangawina kwawina abanye ungabi usuba nomona ugcineke so izonda ukuthi ayiqomanga wena.

Lungileke bafowethu sesingenile kuwena u100k ubusizwa ke lengoma uza kwenza konke isihloko ke se album kanti ke yona lengoma bafowethu bam iculo bani uhlumisa kopeshe ngale kwaloko ke asilungiselele ke bafowethu ukuya kulowo mkhuleko kaDavide othe wawubusisa umoya wami izolo Vana kankulunkulu 5 o'clock njengamanje

lesi sivumelwano engisenza namhlanje ukuthi kule weekend ngiqala uhambo olusha lokuba umntwana kaNkuluNkulu ngoJesu. Ngegama likaJesu siyacela, amen.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app izwi 98 FM.
1: Downloada i-app izwi 98 FM.
0: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.